0: Kɛra tan cogoya façon kelen de bɛ o ye. A filanan ye nɔ nɛn kuntigi bɛ tigɛ ka sɔrɔ ka nɛn bɔ a kɔrɔ mɛ ni nɛn bɔra a kɔrɔ fari tɛ kalaya denmisɛnnin tɛ da mɛ i b'a ye ko nɛn bɛ yen nɔ a b'a dimi. A sabanan fana bɛ yen nɔ o fana o bɛ daminɛ cogo kelen de la kuntigi bɛ tigɛ n'a ma dandan kuntigi bɛ tigɛ a bɛ bɔ pewu yen yɔrɔ in bɛ kɛ yomi ni y'a rase de kuntigi tɛna tuguni wa n'o kɛra a kasa ka jugu n'o bɔra a la. An bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye n'i bɛ taa kunlabɛndiya wa ekɔli la u k'u tigɛ ko ni safunɛ ye ani fana mɔgɔ kelen k'a ka tondeuse utilise n'i y'i ka tondeuse minɛ n'i bɔra i kundi diya ka na a la ko k'a nettoyer k'a désinfecter a ban fana i la peɲɛ kan ka kɛ i kelen ta le di ani i kunlabɛnfɛn bɛɛ di kɛ i kelen ta di ani fula min ye la kun na o fana a disi ma sɔrɔ na o la donc fula olu kan ka ko a ɲuman na k'a lamara i kelen ta ye kana i la fula di mɔlu ma.
1: O bɛ faamuya la madame. Miya Kaba nin ka sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ n da ma se o min ma an ka nin bana nin kan a kuma labilalen don i ye.
0: Ayiwa ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni kaba ye mun minɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a kana to so k'a fɔ ko a bɛ farafin fura ɲini k'a ko wala k'a madimi wala ka kunsigi tigɛ n'a y'i minɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la fura bɛ yen nɔ fura bɛ sɔrɔ a bɛ d'i ma i b'a kɛ a kɛcogo la a bɛ danna o de bɛ n bolo k'a fɔ.
1: I ni ce kosɛbɛ i ka nin ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na.
0: Fana ni ce.
1: Alamɛbagaw nin bɛ dansigi an ka jɛmukan ɲin na an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ka kuma halisa farigolo bana wɛrɛ kan kabajɛ walima vitiligow de kan nka yani wɔ cɛ a y'aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ.
2: Aw bɔra ka jɛmukan min.
1: Hal tulo bɛ irifi de la nɛgɛ kaɲɛ 17 o sela Dakar ani Bamako.
3: Bintu Sise.
1: Bakurubaw la Mali la a ko ma da halisa ani fis dugu kɔnɔ kɛlɛbolon ka dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi kana dɛmɛbaga Rusiw bɛ ka taɲɛ ni lakanabaaraw ye ko kunun kelen dɔrɔn kɔnɔ k'u ye sanfɛ mugufili 35 de kɛ yen ani ka jatigɛwalekɛla caman bɔ baara la nka halisa banbanciw ni jatigɛwalekɛlaw fana kelen don ka daga sigi ani fis sɔrasi daga da la u ye mugufili caman kɛ yen bi fana aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Fransi yala RN politiki tɔn ɲɛma Marine Le Pen bɛna a kanbɔ 2027 jamana ɲɛmaya nɔfɛ wa Pari Kiriso kɔni ye sira di a ma nka n'a y'a kanbɔ kan ɲini ɲɛnajɛw tɛ nɔgɔya ka da kan kɔlɔsili nɛgɛ brasele elektroniki bɛna don a sen na Marine Le Pen yɛrɛ ka dantigɛli makɔnɔnin don o wura ɲina. Coupe du Monde 8e de finale bɛ kuncɛ bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte bɛ ɲɔgɔn na ni wagati o kɔ Suisse ni Colombie fana bɛna kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ 20 Musa Ali Kulubali bɛna kumaso kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan sɔni aw n'an se kokura la. I ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Mali la halisa anefiskow tɛ ka mada bi kariɲɔgɔnya kurama kɛ nka jinim ni efela kulu mɔgɔw ye mugujugu ni pankurun kelenna bila caman ci mara ɲi surasi daga kan Mali surasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw yɛrɛ a dagalen bɛ ye kabini ni dɔgɔkun furancɛ kɛlɛw kɔfɛ nin y'a lere dama ye Mali kɛlɛbolon ye dantigili dɔ cari min kɔnɔ o ko larawale bɛ senna wasa ka kow lakilen kokurala ni ka walejugu kɛbagaw bɔ baara la bolo bɔ baara la Baba Watara bi kilenni yɛrɛ tɛmɛna cogo di.
4: Bintu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi kɛlɛninjɛ ma kɛ fanfilaw ni ɲɔgɔn cɛ nka seereya caman y'a yira ko jinim ni efɛla mɔgɔw ye mugujugu obiw ni pankulu kilennabila saba akɛ fili ani fisa daga kan fɔ sisan kɔni tiɲɛniw akɛ madɔn nka seereya nunu y'a yira k'u fariyara kosɛbɛ kunnafoniya dɔw yɛrɛ ka fɔla halisa Mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Rusiw bɛ ani fisa sɔrasi daga kɔnɔ u tɛ ka se ka bɔ wa dɛmɛ wɛrɛ tɛ ka se u ma hali bi o wagati kelen Mali sɔrasiw ye dantigɛli dɔ kɛ wasa ka kuma kow tɛmɛcogo kan sɔrasiw ko halisa larawuliw bɛ sen kan anefisa dafɛyɔrɔw la ko baaraw bɛna taga ɲɛ fɔ ka dadigi kɛ badabada walejugu kɛbagaw la Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso ka fɔla wulikajɔw bɛ ka kɛ ni kɛlɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ye bintu u ko sanfɛ pankulu ka mugucibu fɔ ka taga se duguma cɛdenw ka jija ma ko bɛɛ de wulilen nɔ k'i jɔ wasa ka kow lakilen ni ka laɲiniw sabati Mali kɛlɛbolo ko baaraw bɛ ka kɛ n'u dɛmɛbaga Rusiw de ye dantigɛli sɔrɔla ka jatew di ni wagati laban ni kle laban kelaw kan minu kera uni jatige wale kelaw che anifisa uko sanfe mugu bisabani nduru akede tira min sera ka wale jugu ke

0: sira di Emerson Nangagwama a ye o min bolo nɔ bila kɛ a kunu talata. Burkina Faso ni Faransi ka politiki baara ɲɔgɔnya jɔli ko la Burkina marabagaw ka latigɛ talen kɔ wa jamana fila nunu bɛɛ ka kɔkanko baarakɛlaw seginna u bɔ jamanaw kɔnɔ wa latigɛ ni kɔlɔlɔ tan tɛ fana misali la jamana fila nunu jamanadenw ma minnu ma ka kɛɲɛ sa an ka ye ko ka lasigidensow datugura o jamanaw kɔnɔ François Moïse Bamba ale ye Burkina Faso jamanaden ye ni a sigilen bɛ Faransi an ka hakilila sɔrɔ latigɛ in kan.
1: N'an ko an ka tiɲɛ fɔ a bɛna gwɛlɛya ni an ko a tɛ gwɛlɛya ngalon tigɛ dugu fila ninnu tun donni bɛ ɲɔgɔn na cogo min na o ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni an y'a fɔ ko a tɛna gɛlɛya tiɲɛ tɛ. Surtout n'a fɔra ko consulat yɛrɛ bɛ tugu Burkina bɛ mun bɛ Faransi o bɛ se k'o ka denw papiyew fɛnw bɛɛ kɛ cogo min na donc dɔw bɛna dɛsɛ ka taa ambassade wɛrɛw la dɔw bɛna dɛsɛ ka taa dugu wɛrɛw la ka tiɲɛ fɔ a bɛna gɛlɛya. Nka ni anw min ye dugudenw ye an b'a lɔn k'a bɛna gɛlɛya an ka bi fanga bɛ mɔgɔ min bolo o fana b'a lɔn k'a bɛna gɛlɛya nka n'o bɛɛ kɔ o lɔrɔ kan kelen kan ko ka rupture créer fɛn dɔ b'olu bolo faamuyali dɔ b'olu bolo minnu tɛ an bolo n'an ka faamaw y'a ta ka bila min kan an tɛ se ka bɔ o kan nka ne bɛ se ka min fɔ ka fara a kan dimi ka kɛ cogo o cogo a bɛ nɔgɔya lɔn kelen fo an kunnamɔgɔw ka hakili sɔrɔ ni yelen fitini tɔɔni lo o k'a to ale mɛnɛni ka to yen lon mina ɲɔgɔn faamuya mina na an ka ta o yelen denni na ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye.
0: François Moïse Bamba Burkina Faso jamanaden dɔ ni a sigilen bɛ Faransi jamana kan a kumakanw tara an ye a sira ɲanbele fɛ. Rusi kɔkanko minisitiri a Sergey Lavrov ye tagama dɔ dabɔ farafina gun kan ɲɔgɔnye dɔ bolodalen lo a bi a ɲame a Niger faaba la ale ni AES jamana a kɔkanko minisitiriw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma u ka baara ɲɔgɔnya kan lakanako sira fɛ sɔrɔko ani politiki ka kɔn o ɲɛ. Sergey Lavrov kunbɛnna Etiopi a jamana le kan fɔlɔ a ye jamana mɔye ɲɛmɔgɔ fila nunu ye layidu ta walasa k'u ka baara ɲɔgɔnya kologuriya fanga bɔ fɛnw sira fɛ. Côte d'Ivoire bɔlɔlɔ sanfɛ kumafɔla ani PPACI tɔnden Ibrahima Zigi a labilara fɔlɔ ka bɔ kaso la Liberté Provisoire ni latigɛ ni tara Abidjan dugu plateau cin kitiso fɛ ni lɔgɔkun furancɛ na cɛ ni tun minɛna ka don kaso la kabi septambre kalo tɛmɛni a jalakilen lo kitiso fɛ jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔli la ka fara Ibrahima Zigi kan Laurent Gbagbo ka fanga waati kɛlɛbolo minisitiri Alida Kwasi Moïse fana labilara fɔlɔ ale tun minɛna salon utkalo tɛmɛni an ka Leila Mande ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
2: Ibrahima Zigi ni Lida Kwasi Moïse labilala fɔlɔ o kɛra nisɔndiyaba ye PPACI tɔndenw fɛ. Côte d'Ivoire politikiko dɔnbaga caaman ka fɔ la ko ni wale in bena kɛ sababu ye ka dɔ bɔ politikiko gwɛlɛya la jamana in kɔnɔ. Lida Kwasi Moïse tun minɛna utkalo tɛmɛni a tun jalakilen don jatigɛ wale dɔ de la bawo k'ale de ye mɔgɔw lasu u ka bɔ ka mankanw kɛ yopugon kinna. Min ye bɔlɔlɔkan hakilina fɔla Ibrahima Zigi ye a kun ɲangila ni san duuru kasoladon ye k'a fara sefa wari miliyɔn mugan alimandi kan mɛ kalo tɛmɛni k'a ye jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ k'a fara murutili walew kan. Bɔlɔlɔkan hakilina fɔla yi tun ye ja dɔ cari bɔlɔlɔ foroba kumakɛrɛw sanfɛ o min kɔnɔ a kun be k'a laɲini jamanadenw fɛ k'u ka bɔ ka wuli ka jɔ kɛ lon min sariyasunba kɔlɔsili kiribulon kun kan ka Octobre kalo tɛmɛni jamanakuntigi kalata cɛbɔw tɔgɔda kɛnɛ kan. Ni bɛɛ de y'a to a minɛna ka don Ibrahima Zigi ka lafasalikɛla mɛ dajɛ ye sɔsɔli kiriso ka nin wale in fo. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: RFI. Faransi fanga sina politiki tɔn Rassemblement National la ɲɛmɔgɔ Marine Le Pen a ye a ka cɛbɔya laseli kɛ san 2027 jamana ɲɛmɔgɔ a kalafili nataw la Erdamani a ka kiti tako filanan jaabiw dili kɔ Erɔpu tɔnba wasadenw ka nafolo yurukuyuruku ko la kitiso ye a ɲangi ni san saba kaso kɛli ye o min cɛma a bi san kelen kɛ ni kɔrɔsili nɛgɛ ye a sen na ka fara o kan a ɲangira kalo 15 a cɛbɔbaliya la a ye o min a kɛ kɛ ka ban fana Marine Le Pen a yɛrɛ ka fɔ la kabina ni jabu soso kitiso ɲɛma an k'a yɛrɛ lamɛn.
3: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
4: Ma fo ka nɔgɔ bɔ a la ne ye cɛbɔ ye jamana kuntigi kilata nata la siga t'a la n tɛna hakilina fale o ko kan n be segin k'a lajɛ aw ye u be ka ne jalaki ko o ko la ne bolo ne jo be nin bɛlajɛlɛn na wa u tɛ se ka jate i n'a fɔ foroba nafolo ŋanamuni u be ka jalaki bin ne ni n tɔw kan ko an ye erɔpu wasadenya nafolo ta ni n ka faransi ka baara kɛ n'a ye yani an ka erɔpu ka baara kɛ n'a ye gwɛlɛya tɛna donne ni Jordan Badela Chela bao en flabeye kelenye en labeneno o kama nebina ke jamana.